de rezistenții că-s masacrada. Nu-s pins un pameis anarchistas, es un lus pur mersus le lista, a esta renga-ți cu sorda.